wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki khepsa thamje la xinjam pha phi ki nawa ke khusim ki chemur chinja ki dawe khurgim thogang ki khin su remu sin dawe tu chi chu ki ni chi la lede ki khuyang chen zam si nang ro Tigar ni, Dawu ki kurkang sibe le chen hii.